0: de dangereuses rebelles. Alors, grâce aux Lumières, en nous civilisant, ils nous ont mis à terre, en nous disciplinant.
1: Доброго дня всім. Ви слухаєте радіо DC. Бонжур а тус, ви зікуте радіо DC.